0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

tvoje očima kradem san, premalo tebe to je i tako dan po dan jedva preguram.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

sa rupama, a evo i nizi dva u tutama iz BMW-a, urla cajka na mukama, krećem doma, u običajnim rutama, mularija riga, po zidićima i klupama, Vita raznosi kese od keruma, od alkohola nema boljeg seruma. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i prezira, u dubokom snu, dobro anesteziran. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje.

0: sisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sliva, pun straha i prezira.
1: U dubokom snu, dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sliva, pun straha i prezira.
1: U dubokom snu, dobro anestezira.

0: sisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva put straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva put straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva put straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva put straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anesteziran.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.